0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyon. Maayog kay kagyon. Wap palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mabasugot ng taugon kanila tanga tungod kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nang biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kabalo na ka
0: nga pundin ang mga bumbilya niya rin. Ang kakailin. Aling ugugag nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
2: nga
0: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
2: pag-uling ako gikan dito sa palingki kano na gusto na akong nananalisuga. Ngit-ngit kayo. Nilita ka kita sa mga kaugalingon. Masa manalamintang. Ngit-ngit kayo. Wala na ko guwak-wak.
0: Lagis, matigapagin. Mura naman yun na siya guwak-wak. Ito na gusto pa rin ito.